Masa jenengan ora mau sholawat? Gusti Allah Tuhan pangerane kula jenengan sedaya mau sholawat, masa awak dhewe hamba. Jenengan iki hamba. Hamba. Napa nak basa hamba napa mriki? Napa nggih? Ya. Yeah. Ya hamba lah pokoknya. Awak dhewe niki hamba, statuse hamba, mosok ora maca selawat. Wong Gusti Allah mawon mau selawat. Nak jenengan semerap ada syair begini. So

阿人去本地岗位，我是多不杂破。少有正大人的心目，我都满足了。爹爹跟你来了，点头说说咯。阿娘的岗位，他妈家里我那应来个点努努。Raden Setiwo Nadirakan ingkang putra Raden Antarja ingkang rai Raden Setyaki drasan Raden Antasena dangu nggenyong mloyo bumi angupaya mendrani Raden Gatotkaca pungun-pungun tiasira saunya muat